şair, müzisyen, bestekar Mem Ararat. Denge tel dine be, hun zanibin, kitabeke Mem Ararat heye ya helbestane. Kudu bike hiç gelekan binibisin, herkes binibisse ci kerema kwa teksir nekin, ci meraji binibisin. Le edyeme programa kwa khalaskin mesajin davi ez dikhinim. Slav, keke Abdullah gotiye ez Ahmet Doğan ci bazi de, vay sertçava aleyküm selam. Jibo tamam aşira Celaliya u xebatkar internete kurdiye Şah Bedo Nazdar gotiye kamle bir keke Ahmet edi vaqta me xilastı be Harun Kaçar gotiye jisert eme gotiye bona girtige ha şırnaxe slave xod şinim hasret u xuşka nazor ra gotiye xode demek bedi demek deste ve bigine hev bi xeyr u xoşi selameti em bejin u her uha Abdullah Akurt mi bilsan diye gotiye roj baş havali heje ez bişeriya rengin vay ser çavacı kubin edin bise deşta bişeriye bişeriye kubin hazo ser sera ser çava Abdullah Akurt ez vega em düşugulen şoferim ser kamyone gotiye jiba xabatkaran rastlana jreze de ez dixwazim şofer balsa balsa ya re diçi da unlekhin eme kev hoş bin ser çava keke Abdullah kode havali piyu baskeve ve bekhir hoşu ve bigine mala ve ایدیامی خاطره خواب بخوازن مساجین که آن هاتین وی بمینن سبه حتی سبه وان چاقام خاطره و او مروین کج مرا نویساندن مالا و آوا یین کن ننویساندن مالا و آوا یین کلو ما گهتار کرن خودش و حمیه رازی به یین کلو دبر دل خورا درباس کرن و گوتن ارینا دولی بون ارینا دامان شکرم اخواست سبه بنویسن خاطره و کرم کن پیشی جس جلکا جس سمسور حاشی مگلستان و پشت را کلاسیک کما آگر جیانس در میرجان خاطره و

0: Dibe?
1: E.
0: Tamam, şıkka C'yi.
1: Ez ama bizim 45 yazmamız.
0: Tamam, 45 yazan maşallah. Vek şıkka C'yi. Bir samaya tamam. Dediyon. Tima Galatasaray'a xoadiye çend sterk ona? A 3 sterk, B 4 sterk, C 5 sterk, D 6 sterk. Çend sterkin Galatasaray hana? Ne sert formaya vi?
1: Ezi bizim 3 sterk.
0: Çend?
1: 3.
0: 3?
1: Evet.
0: Kırar atı hayatı da beşi az onum.
1: Kırarım ya da iyi az onum.
0: Mala tava. Tu çava var dıştan dızanı Sabriye Hanım.
1: Mala da cava kırayım niye de hak oysa.
0: Kardeşler hanım.
1: Ne kırayım her dış baba.
0: Kardeşler razı ve Sabriye Hanım. Mala tava. Sabriye Hanım. Tamam şahane memtice İstanbul'da Yakup Tuncer Hatiye. Yakup Bek merhaba.
2: Merhaba Ebal Ömer merhaba.
0: Tu çava ve ki Bombay'ydı ise.
2: Ez süperim. Ez minanı bombe mi, minanı stirka mi, minanı tavi, minanı...
0: Ne, çima, çima, çima, çima, sebep eki bir hayat, çima?
2: Ya sen de işte, yani jiyan ber, ber her tişti ne hoş emeri bir jiyan?
0: Ne ya, sebep oyun ne bu?
2: Eyvallah.
0: Çima tu say, çünkü tu panosi.
2: Ya zaten evvel bak, tedi sana bu bismillah.
0: Aha, tako patnos jiber bit bu. Boşi.
2: Ya zaten, ez zaten halkı patnos emer, evvel zaten artı bire.
0: Er, evvel.
2: Evet. Hadi bırak o an bizim minare bomba ve tamam. Ne? Panos değil
0: mi? Ne? Hene kem diye hacim bazı diyor. Jiber bi.
2: Ama hene diye şüpheyi.
0: Hene kem diye hacim. Hene dik jiber
2: diye. Hene nezeri ki ha. Ez dur bak gözüm et tu pes ne medidi tu basa medki te avliya serhadi ya nezeri ki.
0: Tamam bir daha pes ne tanat. Xilas buçuk. Ama devi
2: fakir. Ya tedre pırsa go. Ez dur hene giştim ya. Ez giştim mi? Çen cara telefonla li. Vekil ve bahsine. Yani ev khat meşgul bu. Mesela biro ve tabast kir.
0: Bale.
2: Biro ne sedefe?
0: Çiye?
2: Ne sedef? Her türlü normal ya o ne nekhaşa veya nekhaşa çerme ve merhama kerema doktor da karın serbaharım. Le biro ne işe doktor ne ki tu berce tabi bajit bijeni zane ne kare le bahara?
0: Çava çara de.
2: Ez aliye deva aliye diyamon seyidin. Mala sini lagalın tabi istiyeni zan.
0: Bale.
2: شجره حضرت ابراهیم تین جا روزا چارشمی روزا چارشمی سبیزو که تاو داد کت تاو چار رونی بو حتی که تاو چو داوی قلبی حتی چو داوی هنه رون هنه آی چچکی آقی نرمال رون به معنی توکا خوی توی خاندن آخوی توکا خوی دخنه اندر هنه رون سردا دخونن یعنی نه ممکنه که اوا تو دکتر نکاره پی
0: بله
2: و تو دو جارا لدخی او بیرو ده چه
0: یعنی اینشالله بچه
2: یعنی او درمان وی میان تشتایی که او اجا بیرو یا مهه یا بله. نیره یه
0: بله نها یاقوب بک
2: شیشید بیرو هنه اجا
0: نها یاقوب بک پنج دقیقه من مایه
2: بله کرم که
0: پیشت پنج دقیقه دو تلفون مهنه
2: نه نه من وقت ملت الدان
0: والله مجبور یا وقت مه بیا وقت متنه هم از دو پرسن شتاب پرسن
2: دو پرسن هم دو چن هم
0: هم دو چن آلمانی حاضر به جوان باجارا کی جان باجارا که آلمانی نینه
2: بله
0: آ کل ب استوکل ج دورتموند د فرانکفورت بله
2: فرانک چه سونی چه بود
0: فرانکفورت
2: یا ب چه بود
0: استوکل
2: استوکل
0: استوکل قرار تا استوکل
2: من بله اری
0: تاگو تا زانو بجی ساعت خوش شقا پرسا دو دیان جبو تندرستی دران و هستی ما کی جان ویتامین حوجه یا آ ویتامین کیه ب ویتامین بیه ج ویتامین جیه د ویتامین دیه
2: ویتامین دیه
0: سادی سات دو بیجه از آنم
2: سادی سات از آنم چون
0: لما تو پانوسی
2: یا و از اون خلق پانوسی مه بزن از برسر گره پیش تا مرا پینزانی از خلق بادنوسی مه مرا پیش تا برسر پینزان
0: تمام وقت چقا دهیه ویتامین دهیه مه اشارت که مال تاوا
2: امانت خودی
0: ده سرسران سرچوان
2: از پاش دکم
0: سرسران سرچوان تمام شوانی مه وقتی ما تونه همه همه بلز بچن ام دیچون وانه فاطمه عالم حادیه فاطمه خانم مرحبا شدارا
3: مرحبا سرچوان
0: مرحبا چوانی فاطمه خانم
3: باشه سقوی فاروق بیتو چار